Radio Stotis XXL FM. XXL FM.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 23-osios horoskopai. Avinas, būkite sąžiningas ir nepasigailėsite. Nekreipkite dėmesio į tuos, kurie meluoja ar vagia. Tai ne jūsų kelias. Tačiau gali tekti net ir nukentėti dėl to paties sąžiningumo. Jautis, norėsite jausti, jog dirbate ir esate produktyvus. Priešingu atveju labai nukentės jūsų noras ką nors daryti. Nebijokite pasidalinti savo mintimis su tais, kas galės jums padėti jas įgyvendinti. Dviniai, mažiau kreipkite dėmesį į nuomonių skirtumus. Geriau susitelkite į tai, kas jūsų santykių su priešinga lytimi daro malonius. Jei esate vienišas, ieškokite bendraminčių, su kuriais galėtumėte pabendrauti ne tik krizės ar maisto produktų kainų tema. Vėžys, jausitės ypač įsimylėjęs, tik nepuoselėkite labai rimtų planų aistros objekto atžvilgiu. Tai, ko jūs norite ir ką galite gauti, yra labai skirtingi dalykai. Būkite nusiteikę ne tik gauti, bet ir duoti. Liūtas, laikas imtis įgyvendinti sumanymą, kuris seniai brendo jūsų svajonėse. Jums reikia pamiršti visas priežastis, dėl ko to nepadarėte anksčiau, ir imtis darbo. Žinoma, gali apimti abejonės, gali pritrūkti drąsos, todėl būtinas aplinkinių palaikymas. Mergelė, tai metas, kai turėsite priimti sprendimą, keisti darbovietę ar ne, nutraukti įgrįstusius santykius ar pabandyti dar kartą. Priiminėdami sprendimus, nepamirškite atsižvelgti į savo jausmus bei intuiciją. Svarstyklės. Sutvarkykite šeimos biudžetą, mat išleidžiate daugiau nei galite. Pasikalbėkite su partneriu ar sutuoktiniu, kaip įsivaizduojate išlaidų planavimą. Būtis būtimi, tačiau nepamirškite ir savo dvasinio gyvenimo. Skorpionas, būsite tarsi pakvaišęs dėl meilės, tikėtina, kad pasielgsite ypač ekstravagantiškai. Nedvejodami mylimam žmogui padarykite staigmeną, jis ar ji tai įvertins. Šaulys, esate apsuptas įdomių žmonių, todėl išgirsite vertingos informacijos, kurią nedelsdami pasinaudokite. Sekite pėdomis tų žmonių, kurie savo svajones pavertė realybę. Ožiaragis, jei jums rūpi ilgalaikė sėkmė, vertėtų svarbių darbų pradžią atidėti sėkmingesniam laikui. Greičiausiai aplinkius bus nemažai konfliktuoti linkusių žmonių, agresyvumo, stipraus aplinkybių pasipriešinimo ar nemalonių atsitiktinumų. Vandenis, būkite atsipalaidavęs ir ramus, reikalai klostysis palankiai. Nuotaika bus nebloga, galite net sulaukti surprizo iš mylimo žmogaus. Visgi gali nutikti kažkas netikėto, kas pakeis jūsų požiūrį į kasdienybę. Naržuvys. Net iškilus kebliausioms situacijoms laikykite savo įsitikinimu, tai leis jums išlikti kitų akise kaip stipriam žmogui. Jūs sėkmė lydės, jei pernelyg dažnai nekaitaliosite savo nuomonės.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus mėgamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Reklama.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Lino medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610 03 03 0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus lauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.

0: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį į rugsėjo 23-osios horoskopai. Avinas, būkite sąžiningas ir nepasigailėsite. Nekreipkite dėmesio į tuos, kurie meluoja ar vagia. Tai ne jūsų kelias. Tačiau gali tekti net ir nukentėti dėl to paties sąžiningumo. Jautis, norėsite jausti, jog dirbate ir esate produktyvus. Priešingu atveju labai nukentės jūsų noras ką nors daryti. Nebijokite pasidalinti savo mintimis su tais, kas galės jums padėti jas įgyvendinti. Dvyniai, mažiau kreipkite dėmesį į nuomonių skirtumus. Geriau susitelkite į tai, kas jūsų santykių su priešinga lytimi daro malonius. Jei esate vienišas, ieškokite bendraminčių, su kuriais galėtumėte pabendrauti ne tik krizės ar maisto produktų kainų tema. Vėžys, jausitės ypač įsimylėjęs, tik nepuoselėkite labai rimtų planų aistros objekto atžvilgiu. Tai, ko jūs norite ir ką galite gauti, yra labai skirtingi dalykai. Būkite nusiteikę ne tik gauti, bet ir duoti. Liūtas, laikas imtis įgyvendinti sumanymą, kuris seniai brendo jūsų svajonėse. Jums reikia pamiršti visas priežastis, dėl ko to nepadarėte anksčiau, ir imtis darbo. Žinoma, gali apimti abejonės, gali pritrūkti drąsos, todėl būtinas aplinkinių palaikymas. Mergelė, tai metas, kai turėsite priimti sprendimą, keisti darbovietę ar ne, nutraukti įgrįžusius santykius ar pabandyti dar kartą. Priiminėdami sprendimus, nepamirškite atsižvelgti į savo jausmus bei intuiciją. Svarstyklės. Sutvarkykite šeimos biudžetą, mat išleidžiate daugiau nei galite. Pasikalbėkite su partneriu ar sutuoktiniu, kaip įsivaizduojate išlaidų planą. Būtis būtimi, tačiau nepamirškite ir savo dvasinio gyvenimo. Skorpionas, būsite tarsi pakvaišęs dėl meilės, tikėtina, kad pasielgsite ypač ekstravagantiškai. Nedvejodami mylimam žmogui padarykite staigmeną, jis ar ji tai įvertins. Šaulys, esate apsuptas įdomių žmonių, todėl išgirsite vertingos informacijos, kurią nedelsdami pasinaudokite. Sekite pėdomis tų žmonių, kurie savo svajones pavertė realybę. Ožiaragis, jei jums rūpi ilgalaikė sėkmė, vertėtų svarbių darbų pradžią atidėti sėkmingesniam laikui. Greičiausiai aplink jūs bus nemažai konfliktuoti linkusių žmonių, agresyvumo, stipraus aplinkybių pasipriešinimo ar nemalonių atsitiktinumų. Vandenis, būkite atsipalaidavęs ir ramus, reikalai klostysis palankiai. Nuotaika bus nebloga, galite net sulaukti surprizo iš mylimo žmogaus. Visgi gali nutikti kažkas netikėto, kas pakeis jūsų požiūrį į kasdienybę. Naržuvys. Net iškilus kebliausioms situacijoms laikykite savo įsitikinimu, tai leis jums išlikti kitų akise kaip stipriam žmogui. Jūs sėkmė lydės, jei pernelyg dažnai nekaitaliosite savo nuomonės.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.

0: eteryje žinios. Parlamentarai antradienį po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Prieš daugiausiai balsavo Nemuno aušros atstovai, tokių buvo 9, 4 šios frakcijos nariai susilaikė. Konstitucijos pataisos taip pat nepalaikė valstietis Valius Ąžuolas ir 3 mišrios Seimo narių grupės nariai. Dar balsuodamas susilaikė valdančiai koalicijai priklausančios Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Jaroslavas Narkevičius. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu pirmasis balsavimas dėl Konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalio 6-ąją, o galutinis priėmimas kitų metų sausio 12-ąją. Norint priimti Konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Todėl pasakiau, iki šiol nėra aišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuvą. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Savo ruoštų Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos laikosi duoto žodžio ir rotaciją Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Jis taip pat nurodė turintis konkrečių duomenų, tačiau jų kol kas negalintis atskleisti. Vengrijos ministras pirmininkas Petris Magyaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos bendrovė Naftogaz ir Vengrijos MOLO rugsėjį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Magyaras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija Tišo bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės MOLO vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Memorandume numatyta netoli Vengrijos ir Ukrainos sienos pastatyti saugyklą Ukrainos reikmėms. Vašingtonas turėtų siekti ne to jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos branduolinę programą, o ją įšaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas. Nepaisydama ilgalaikį Jungtinių Tautų sankcijų, Šiaurės Korėja šalies įstatymus įtvirtino savo kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai ne kartą pareiškė, kad Pchenjano branduolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. Tuo pat metu Pchenjanas sulaukė svarbios Rusijos paramos ir tebėra remiamas savo tradicinės sąjungininkės Kinijos, todėl naudos iš atnaujintos diplomatijos Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui jis gautų mažiau.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalys galaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia Market. Greita ir patogu.
2: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-775-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: programą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus lauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jo sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį į rugsėjo 23-osios horoskopai. Avinas, būkite sąžiningas ir nepasigailėsite. Nekreipkite dėmesio į tuos, kurie meluoja ar vagia. Tai ne jūsų kelias. Tačiau gali tekti net ir nukentėti dėl to paties sąžiningumo. Jautis, norėsite jausti, jog dirbate ir esate produktyvus. Priešingu atveju labai nukentės jūsų noras ką nors daryti. Nebijokite pasidalinti savo mintimis su tais, kas galės jums padėti jas įgyvendinti. Dvyniai, mažiau kreipkite dėmesį į nuomonių skirtumus. Geriau susitelkite į tai, kas jūsų santykių su priešinga lytimi daro malonius. Jei esate vienišas, ieškokite bendraminčių, su kuriais galėtumėte pabendrauti ne tik krizės ar maisto produktų kainų tema. Vėžys, jausitės ypač įsimylėjęs, tik nepuoselikite labai rimtų planų aistros objekto atžvilgiu. Tai, ko jūs norite ir ką galite gauti, yra labai skirtingi dalykai. Būkite nusiteikę ne tik gauti, bet ir duoti. Liūtas, laikas imtis įgyvendinti sumanymą, kuris seniai brendo jūsų svajonėse. Jums reikia pamiršti visas priežastis, dėl ko to nepadarėte anksčiau, ir imtis darbo. Žinoma, gali apimti abejonės, gali pritrūkti drąsos, todėl būtinas aplinkinių palaikymas. Mergelė, tai metas, kai turėsite priimti sprendimą, keisti darbovietę ar ne, nutraukti įgrįžusius santykius ar pabandyti dar kartą. Priiminėdami sprendimus, nepamirškite atsižvelgti į savo jausmus bei intuiciją. Svarstyklės. Sutvarkykite šeimos biudžetą, mat išleidžiate daugiau nei galite. Pasikalbėkite su partneriu ar sutuoktiniu, kaip įsivaizduojate išlaidų planavimą. Buitis buitimi, tačiau nepamirškite ir savo dvasinio gyvenimo. Skorpionas, būsite tarsi pakvaišęs dėl meilės, tikėtina, kad pasielgsite ypač ekstravagantiškai. Nedvejodami mylimam žmogui padarykite staigmeną, jis ar ji tai įvertins. Šaulys, esate apsuptas įdomių žmonių, todėl išgirsite vertingos informacijos, kurią nedelsdami pasinaudokite. Sekite pėdomis tų žmonių, kurie savo svajones pavertė realybę. Ožiaragis, jei jums rūpi ilgalaikė sėkmė, vertėtų svarbių darbų pradžią atidėti sėkmingesniam laikui. Greičiausiai aplink jus bus nemažai konfliktuoti linkusių žmonių, agresyvumo, stipraus aplinkybių pasipriešinimo ar nemalonių atsitiktinumų. Vandenis, būkite atsipalaidavęs ir ramus, reikalai klostysis palankiai. Nuotaika bus nebloga, galite net sulaukti surprizo iš mylimo žmogaus. Visgi gali nutikti kažkas netikėto, kas pakeis jūsų požiūrį į kasdienybę. Naržuvys. Net iškilus kebliausioms situacijoms laikykite savo įsitikinimu, tai leis jums išlikti kitų akise kaip stipriam žmogui. Jūs sėkmė lydės, jei pernelyg dažnai nekaitaliosite savo nuomonės.

0: Marijampolėje, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: eteryje žinios. Parlamentarai antradienį po svarstymo pritarė, kad Konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Prieš daugiausiai balsavo Nemuno aušros atstovai, tokių buvo 9, 4 šios frakcijos nariai susilaikė. Konstitucijos pataisos taip pat nepalaikė valstietis Valius Ąžuolas ir 3 mišrios Seimo narių grupės nariai. Dar balsuodamas susilaikė valdančiai koalicijai priklausančios Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Jaroslavas Narkevičius. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu pirmasis balsavimas dėl Konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalio 6-ąją, o galutinis priėmimas kitų metų sausio 12-ąją. Norint priimti Konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Todėl pasakiau, iki šiol nėra aišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuvą. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Savo ruoštų kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos laikosi duoto žodžio ir rotacija Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Jis taip pat nurodė turintis konkrečių duomenų, tačiau jų kol kas negalintis atskleisti. Vengrijos ministras pirmininkas Petris Magyaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos bendrovė Naftogaz ir Vengrijos MOLO rugsėjį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Magyaras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija Tišo bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės MOLO vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Memorandume numatyta netoli Vengrijos ir Ukrainos sienos pastatyti saugyklą Ukrainos reikmėms. Vašingtonas turėtų siekti ne to jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos branduolinę programą, o ją įšaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas. Nepaisydama ilgalaikį jungtinių tautų sankcijų, Šiaurės Korėja šalies įstatymus įtvirtino savo kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai ne kartą pareiškė, kad Pchenjano branduolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. Tuo pat metu Pchenjanas sulaukė svarbios Rusijos paramos ir tebėra remiamas savo tradicinės sąjungininkės Kinijos, todėl naudos iš atnaujintos diplomatijos su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu jis gautų mažiau.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį lietaus lauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalys galaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 06247 6570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus lauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama. Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, kad jų seni nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbuvę seikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį į rugsėjo 23-osios horoskopai. Avinas, būkite sąžiningas ir nepasigailėsite. Nekreipkite dėmesio į tuos, kurie meluoja ar vagia. Tai ne jūsų kelias. Tačiau gali tekti net ir nukentėti dėl to paties sąžiningumo. Jautis, norėsite jausti, jog dirbate ir esate produktyvus. Priešingu atveju labai nukentės jūsų noras ką nors daryti. Nebijokite pasidalinti savo mintimis su tais, kas galės jums padėti jas įgyvendinti. Dviniai, mažiau kreipkite dėmesį į nuomonių skirtumus. Geriau susitelkite į tai, kas jūsų santykių su priešinga lytimi daro malonius. Jei esate vienišas, ieškokite bendraminčių, su kuriais galėtumėte pabendrauti ne tik krizės ar maisto produktų kainų tema. Vėžys, jausitės ypač įsimylėjęs, tik nepuoselėkite labai rimtų planų aistros objekto atžvilgiu. Tai, ko jūs norite ir ką galite gauti, yra labai skirtingi dalykai. Būkite nusiteikę ne tik gauti, bet ir duoti. Liūtas, laikas imtis įgyvendinti sumanymą, kuris seniai brendo jūsų svajonėse. Jums reikia pamiršti visas priežastis, dėl ko to nepadarėte anksčiau, ir imtis darbo. Žinoma, gali apimti abejonės, gali pritrūkti drąsos, todėl būtinas aplinkinių palaikymas. Mergelė, tai metas, kai turėsite priimti sprendimą, keisti darbovietę ar ne, nutraukti įgrįžusius santykius ar pabandyti dar kartą. Priiminėdami sprendimus, nepamirškite atsižvelgti į savo jausmus bei intuiciją. Svarstyklės. Sutvarkykite šeimos biudžetą, mat išleidžiate daugiau nei galite. Pasikalbėkite su partneriu ar sutuoktiniu, kaip įsivaizduojate išlaidų planavimą. Būtis būtimi, tačiau nepamirškite ir savo dvasinio gyvenimo. Skorpionas, būsite tarsi pakvaišęs dėl meilės, tikėtina, kad pasielgsite ypač ekstravagantiškai. Nedvejodami mylimam žmogui padarykite staigmeną, jis ar ji tai įvertins. Šaulys, esate apsuptas įdomių žmonių, todėl išgirsite vertingos informacijos, kurią nedelsdami pasinaudokite. Sekite pėdomis tų žmonių, kurie savo svajones pavertė realybę. Ožiaragis, jei jums rūpi ilgalaikė sėkmė, vertėtų svarbių darbų pradžią atidėti sėkmingesniam laikui. Greičiausiai aplink jūs bus nemažai konfliktuoti linkusių žmonių, agresyvumo, stipraus aplinkybių pasipriešinimo ar nemalonių atsitiktinumų. Vandenis, būkite atsipalaidavęs ir ramus, reikalai klostysis palankiai. Nuotaika bus nebloga, galite net sulaukti surprizo iš mylimo žmogaus. Visgi gali nutikti kažkas netikėto, kas pakeis jūsų požiūrį į kasdienybę. Naržuvys. Net iškilus kebliausioms situacijoms laikykite savo įsitikinimu, tai leis jums išlikti kitų akise kaip stipriam žmogui. Jūs sėkmė lydės, jei pernelyg dažnai nekaitaliosite savo nuomonės.

0: reklama.
1: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Eteryje žinios. Parlamentarai antradienį po svarstymo pritarė, kad Konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Prieš daugiausiai balsavo Nemuno aušros atstovai, tokių buvo 9, 4 šios frakcijos nariai susilaikė. Konstitucijos pataisos taip pat nepalaikė valstietis Valius Ąžuolas ir 3 mišrios Seimo narių grupės nariai. Dar balsuodama susilaikė valdančiai koalicijai priklausančios Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Jaroslavas Narkevičius. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu pirmasis balsavimas dėl Konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalio 6-ąją, o galutinis priėmimas kitų metų sausio 12-ąją. Norint priimti Konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Todėl pasakiau, iki šiol nėra aišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuvą. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Savo ruoštu kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras teigė, kad Jungtinės Amerikos valstijos laikosi duoto žodžio ir rotaciją Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Jis taip pat nurodė turintis konkrečių duomenų, tačiau jų kol kas negalintis atskleisti. Vengrijos ministras pirmininkas Petris Magyaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos bendrovė Naftogaz ir Vengrijos Molo rugsėjį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Magyaras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija Tiša bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės Molo vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Memorandume numatyta netoli Vengrijos ir Ukrainos sienos pastatyti saugyklą Ukrainos reikmėms. Vašingtonas turėtų siekti ne to jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos branduolinę programą, o ją įšaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas. Nepaisydama ilgalaikį jungtinių tautų sankcijų, Šiaurės Korėja šalies įstatymus įtvirtino savo kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai ne kartą pareiškė, kad Pchenjano branduolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. Tuo pat metu Pchenjanas sulaukė svarbios Rusijos paramos ir tebėra remiamas savo tradicinės sąjungininkės Kinijos, todėl naudos iš atnaujintos diplomatijos su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu jis gautų mažiau.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį lietaus lauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalys galaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

0: reklamą.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: Žinoma. Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612 12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį į rugsėjo 23-osios horoskopai. Avinas, būkite sąžiningas ir nepasigailėsite. Nekreipkite dėmesio į tuos, kurie meluoja ar vagia. Tai ne jūsų kelias. Tačiau gali tekti net ir nukentėti dėl to paties sąžiningumo. Jautis, norėsite jausti, jog dirbate ir esate produktyvus. Priešingu atveju labai nukentės jūsų noras ką nors daryti. Nebijokite pasidalinti savo mintimis su tais, kas galės jums padėti jas įgyvendinti. Dviniai, mažiau kreipkite dėmesį į nuomonių skirtumus. Geriau susitelkite į tai, kas jūsų santykių su priešinga lytimi daro malonius. Jei esate vienišas, ieškokite bendraminčių, su kuriais galėtumėte pabendrauti ne tik krizės ar maisto produktų kainų tema. Vėžys, jausitės ypač įsimylėjęs, tik nepuoselėkite labai rimtų planų aistros objekto atžvilgiu. Tai, ko jūs norite ir ką galite gauti, yra labai skirtingi dalykai. Būkite nusiteikę ne tik gauti, bet ir duoti. Liūtas, laikas imtis įgyvendinti sumanymą, kuris seniai brendo jūsų svajonėse. Jums reikia pamiršti visas priežastis, dėl ko to nepadarėte anksčiau, ir imtis darbo. Žinoma, gali apimti abejonės, gali pritrūkti drąsos, todėl būtinas aplinkinių palaikymas. Mergelė, tai metas, kai turėsite priimti sprendimą, keisti darbovietę ar ne, nutraukti įgrįstusius santykius ar pabandyti dar kartą. Priiminėdami sprendimus, nepamirškite atsižvelgti į savo jausmus bei intuiciją. Svarstyklės. Sutvarkykite šeimos biudžetą, mat išleidžiate daugiau nei galite. Pasikalbėkite su partneriu ar sutuoktiniu, kaip įsivaizduojate išlaidų planavimą. Būtis būtimi, tačiau nepamirškite ir savo dvasinio gyvenimo. Skorpionas, būsite tarsi pakvaišęs dėl meilės, tikėtina, kad pasielgsite ypač ekstravagantiškai. Nedvejodami mylimam žmogui padarykite staigmeną, jis ar ji tai įvertins. Šaulys, esate apsuptas įdomių žmonių, todėl išgirsite vertingos informacijos, kurią nedelsdami pasinaudokite. Sekite pėdomis tų žmonių, kurie savo svajones pavertė realybę. Ožiaragis, jei jums rūpi ilgalaikė sėkmė, vertėtų svarbių darbų pradžią atidėti sėkmingesniam laikui. Greičiausiai aplink jūs bus nemažai konfliktuoti linkusių žmonių, agresyvumo, stipraus aplinkybių pasipriešinimo ar nemalonių atsitiktinumų. Vandenis, būkite atsipalaidavęs ir ramus, reikalai klostysis palankiai. Nuotaika bus nebloga, galite net sulaukti surprizo iš mylimo žmogaus. Visgi gali nutikti kažkas netikėto, kas pakeis jūsų požiūrį į kasdienybę. Narižuvys. Net iškilus kebliausioms situacijoms laikykite savo įsitikinimu, tai leis jums išlikti kitų akise kaip stipriam žmogui. Jūs sėkmė lydės, jei pernelyg dažnai nekaitaliosite savo nuomonės.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Eteryje žinios. Gynybos resursų agentūra pasirašė 580 milijonų eurų vertės sutartį su Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrove dėl 30 mm pabūklų sistemų įsigijimo, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų srityse, taip pat pabūklų integracija. Sistemos skirtos laivų taikos metų užduočių vykdymo ir koviniams pajėgumams stiprinti. 30 mm pabūklų sistemos suteikia papildomų galimybių reaguoti į įvairias potencialias grėsmes, įskaitant greitaeigius pakrančių katerius, valtis su sprogmenimis ir teroristinio pobūdžio išpolius. Raudondvario dvaras per pastaruosius ketverius metus su šios įstaigos darbuotojos vyro įmonė aštunta studija, kuri teikia renginio organizavimo ir aptarnavimo paslaugas, sudarė 10 sutarčių. Nuo 2022 spalio iki dabar aštunta studija yra laimėjusi 83 Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Nuo 2024 birželio, kai dvare pradėjo dirbti įmonės vadovė Greta Narvaišinė, jos vyro įmonė laimėjo 40 viešųjų pirkimų. Pirkimai apėmė renginių techninį aptarnavimą, garso ir vaizdo aparatūros apšvietimą, įrangos bei senos nuoma, taip pat kitas paslaugas. Sutarčių vertės svyruoja nuo kelių šimtų iki daugiau kaip 18 tūkstančių eurų. Pati Narvaišinė, dirbanti dvare renginių koordinatorė, tvirtino jokios įtakos įstaigos pirkimams neturinti, taip pat pažymėjo nesant ir įmonės nare. Europos komisija pasiūlė bendrą duomenų centrų vertinimo sistemą, kuria siekiama didinti jų energijos vartojimo skaidrumą ir remti tvarę jų integraciją į Europos energetikos sistemą. Siekiant stiprinti Europos technologinę nepriklausomybę ir skaitmeninį suverenumą, svarbu didinti duomenų apdorojimo pajėgumus Europoje. Todėl ES nori per ateinančius 5-7 metus patrigubinti savo duomenų centrų pajėgumus. Vis dėlto šis augimas kelia iššūkių, kuriuos reikia spręsti. Padidinus duomenų centrų skaičių ne tik būtų sunaudojama daug energijos, bet ir galėtų būti daromas papildomas spaudimas elektros tinklams ir gamtos išteklių, pavyzdžiui, vandens naudojimui. Taip pat būtų prisidedama prie išmetamo anglies dioksido kiekio didinimo. Pasak Briuselio, siekiant apriboti šį poveikį, labai svarbu, kad duomenų centrai labai efektyviai naudotų energiją ir vandenį, bei būtų tvariai integruoti į energetikos sistemą. Vokietijos automobilių gamintojai nori, kad darbuotojai be papildomų užmokesčių dirbtų 40 valandų, o ne dabartinės 35 valandas per savaitę. Verslas teigia, kad tai pagerintų konkurencingumą. Profesinės sąjungos griežtai priešinasi šiam pasiūlymui ir laiko jį išpuoliu prieš darbuotojų teises. Vokietijos automobilių sektorius susiduria su gilia krize, kurią slegia didelės gamybos sąnaudos. Jungtinių Amerikos valstijų tarifai didinti konkurenciją iš Kinijos ir sunkus perėjimas prie elektrinių transporto priemonių. Tokie pramonės gigantai kaip Volkswagen, Mercedes-Benz ir BMW paskelbė planus mažinti gamybą ir sąnaudas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė 2 aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio lygoje pirmasis sezono rungtynės sužaidė Kėdainių Nevėžis. Jis svečiuose 65-85 nesilaikė prieš Jonavos Hipokredit klubą. Gynybinį potencialą pademonstravusi Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė 72-59 nugalėjo Stambulo Bešiktaš ir iškovojo Turkijos Super Taurės trofėjų. Europos čempionato atrankos turnyrui besirengianti Lietuvos vaikinų 19 rinktinė sužais dvejas kontrolinės rungtynės su Albanijos bendramžiais. Priminame, kad kovo mėnesį Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė laimėjo Raudondvaryje vykusį Europos čempionato atrankos B diviziono turnyrą, iškopė į A divizioną ir tęs pasirodymą atrankos varžybose. Europos rankinio federacijos būstinėje Vienoje ištraukti EHF Europos taurės turnyro antrojo etapo burtai. Į poras suskirstė 64 komandas. 19 komandų į antrąjį etapą iškapė įveikę pirmojo etapo barjerą. Dar 45 klubai į antrąjį etapą pateko pagal reitingą. Burtai lėmė, kad Dragūno rankininkai kovas Europos taurės turnyre pradės su Čekijos Zubri klubu, o Granitas Karys susitiks su Rumunijos Politechnika Timišo Oro komanda. Pirmasis rungtynės Lietuvos komandos žais spalio 17 arba 18 dieną. Numis namuose, atsakomusios po savaitės išvykoje. Antras geriausias Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas anksčiau yra patiesęs buvusis pirmojo 50-uko žaidėjus Lorenzo Sonego ir Jamesą Dokvartą. Tačiau antradienį buvo pasiekta dar saldesnė pergalė, kadangi užtikrintai žaidęs lietuvis įveikė legendinį Bulgarijos tenisininką Grigorą Dimitrovą. Sentropeze Prancūzijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre Butvilas triumfavo rezultatu 7-6, 7-3, 6-3. Dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 29 minutes.
0: Sporto naujienos.

0: Lino medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiulieta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiulieta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Reklama. Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Įmonėj Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 631 61 358.

0: prie kavos puodelio.
1: Didžiausia kada nors užfiksuota snaigė buvo pastebėta 1887 sausį Montanos valstijoje. Vietinių teigimų snaigė buvo 15 solių pločio, arba kitaip tariant 38 cm pločio.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Gynybos resursų agentūra pasirašė 580 milijonų eurų vertės sutartį su Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrove dėl 30 mm pabūklų sistemų įsigijimo, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų srityse, taip pat pabūklų integraciją. Sistemos skirtos laivų taikos metu. Užduočių vykdymo ir koviniams pajėgumams stiprinti. 30 mm pabūklų sistemos suteikia papildomų galimybių reaguoti į įvairias potencialias grėsmes, įskaitant greitaeigius pakrančių katerius, valtis su sprogmenimis ir teroristinio pobūdžio išpolius. Raudondvario dvaras per pastaruosius ketverius metus už šios įstaigos darbuotojas vyro įmonė aštunta studija, kuri teikia renginio organizavimo ir aptarnavimo paslaugas, sudarė 10 sutarčių. Nuo 2022 spalio iki dabar aštunta studija yra laimėjusi 83 Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Nuo 2024 birželio, kai dvare pradėjo dirbti įmonės vadovė Greta Narvaišinė, jos vyro įmonė laimėjo 40 viešųjų pirkimų. Pirkimai apėmė renginių techninį aptarnavimą, garso ir vaizdo aparatūros apšvietimą. Įrangos bei senos nuoma, taip pat kitas paslaugas. Sutarčių vertės svyruoja nuo kelių šimtų iki daugiau kaip 18 tūkstančių eurų. Pati Narvaišinė, dirbanti dvare renginių koordinatorė, tvirtino jokios įtakos įstaigos pirkimams neturinti, taip pat pažymėjo nesant ir įmonės nare. Europos komisija pasiūlė bendrą duomenų centrų vertinimo sistemą, kuria siekiama didinti jų energijos vartojimo skaidrumą ir remti tvarę jų integraciją į Europos energetikos sistemą. Siekiant stiprinti Europos technologinę nepriklausomybę ir skaitmeninį suverenumą, svarbu didinti duomenų apdorojimo pajėgumus Europoje. Todėl ES nori per ateinančius 5-7 metus patrigubinti savo duomenų centrų pajėgumus. Vis dėlto šis augimas kelia iššūkių, kuriuos reikia spręsti. Padidinus duomenų centrų skaičių ne tik būtų sunaudojama daug energijos, bet ir galėtų būti daromas papildomas spaudimas elektros tinklams ir gamtos išteklių, pavyzdžiui, vandens naudojimui. Taip pat būtų prisidedama prie išmetamo anglies dioksido kiekio didinimo. Pasak Briuselio, siekiant apriboti šį poveikį, labai svarbu, kad duomenų centrai labai efektyviai naudotų energiją ir vandenį, bei būtų tvariai integruoti į energetikos sistemą. Vokietijos automobilių gamintojai nori, kad darbuotojai be papildomų užmokesčių dirbtų 40 valandų, o ne dabartinės 35 valandas per savaitę. Verslas teigia, kad tai pagerintų konkurencingumą. Profesinės sąjungos griežtai priešinasi šiam pasiūlymui ir laiko jį išpuoliu prieš darbuotojų teises. Vokietijos automobilių sektorius susiduria su gilia krize, kurią slegia didelės gamybos sąnaudos. Jungtinių Amerikos valstijų tarifai didinti konkurenciją iš Kinijos ir sunkus perėjimas prie elektrinių transporto priemonių. Tokie pramonės gigantai kaip Volkswagen, Mercedes-Benz ir BMW paskelbė planus mažinti gamybą ir sąnaudas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Jungtinių valstybių programinės įrengos ir domenų analitikos įmonė Palantir Technologies galėtų plėsti veiklą Lietuvoje, prisidėti vystant gynybai pritaikomas technologijas, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas Niujorke susitiko su bendrovės vadovu, bei aptarė galimo bendradarbiavimo gynybos ir saugumo srityje, plėtra Lietuvoje, pranešė prezidentūra. Pasak prezidento, įmonė jau bendradarbiauja su Lietuvos gynybos sektoriumi, todėl šalis turi potencialo tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Jungtinių valstybių gynybos technologijų bendrovės Match Industries prezidentas Natanas Dilleris pasirašė bendrą deklaraciją, kuria siekiama stiprinti strateginį Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje ir kurti naujas galimybes remti Ukrainą, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Parlamentas ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių. Seimo pirmininkui Juozui Olekui pasiūlius ilginti iki 75 metų, daliai Seimo narių kilo įtarimų, kad projektas taikomas konkrečiam asmeniui. Pagal teismų įstatymo pataisą asmuo į teisėjo pareigas būtų skiriamas ne iki 65 metų, kaip yra dabar, o iki 70. Kartu siūloma keisti nuostatą, kad kai teisėjai sukanka 65 metai arba baseina jo paskirimo teisėjų terminas, jo įgaliojimai baigėsi. Siūloma šį terminą pratesti iki 75 metų. Apskaitininkai iš įmonės Telšiuose pasisavino beveik 40 tūkstančių eurų, pranešė policija. Skelbiama, kad antradienį Telšių apskrities pareigūnus kreipėsi įmonės atstovas, kuris pareiškė, kad laikotarpiu nuo vasario 10 iki birželio 29 Telšiuose įmonės pasamdyta apskaitininkė, gimusi 1981-aisiais, klastodama sąskaitas faktūras apgaulės būdu pasisavino 39 908 eurus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstymo sistemų operatoriai avarijų sutrikimo ir ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio lygoje pirmasis sezono rungtynės sužaidė Kėdainių Nevėžis. Jis svečiuose 65-85 nesilaikė prieš Jonavos Hipo Kredit klubą. Gynybinį potencialą pademonstravusi Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė 72-59 nugalėjo Stambulo Bešiktaš ir iškovojo Turkijos supertaurės trofėjų. Europos čempionato atrankos turnyrui besirengianti Lietuvos vaikinų 19 rinktinė sužais dviejas kontrolinės rungtynės su Albanijos bendramžiais. Primename, kad kovo mėnesį Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė laimėjo Raudondvaryje vykusį Europos čempionato atrankos B diviziono turnyrą, iškopė į A divizioną ir tęs pasirodymą atrankos varžybose. Europos rankinio federacijos būstinėje Vienoje ištraukti EHF Europos taurės turnyro antrojo etapo burtai. Į poras suskirstė 64 komandas. 19 komandų į antrąjį etapą iškapė įveikę pirmojo etapo barjerą. Dar 45 klubai į antrąjį etapą pateko pagal reitingą. Burtai lėmė, kad Dragūno rankininkai kovas Europos taurės turnyre pradės su Čekijos Zubri klubu, o Granitas Karys susitiks su Rumunijos Politechnika Timiša Ora komanda. Pirmasis rungtynės Lietuvos komandos žais spalio 17 arba 18 dieną. Numis namuose, atsakomusios po savaitės išvykoje. Antras geriausias Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas anksčiau yra patiesęs buvusis pirmojo 50-ko žaidėjas Lorenzo Sonego ir Jamesa Duckworth'ą. Tačiau antradienį buvo pasiekta dar saldesnė pergalė, kadangi užtikrintai žaidęs lietuvis įveikė legendinį Bulgarijos tenisininką Grigorą Dimitrovą. Sentropeze Prancūzijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre Butvilas triumfavo rezultatu 7-6, 7-3, 6-3. Dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 29 minutes.
0: Sporto naujienos.

0: sientes.
1: Reklama. Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.

0: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
1: Profesionalios odontologų paslaugos.

0: moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Už bandymą susisiekti su išoriniu pasauliu Šiaurės Korėjoje baudžiama mirties bausme. Taigi tarptautiniai skambučiai yra griežtai draudžiami. Ne vienas gyventojas paukoja savo gyvybę net bandydamas susisiekti su savo giminaičiais iš Pietų Korėjos.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Eteryje žinios. Gynybos resursų agentūra pasirašė 580 milijonų eurų vertės sutartį su Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrove dėl 30 mm pabūklų sistemų įsigijimo, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų srityse, taip pat pabūklų integracija. Sistemos skirtos laivų taikos metų užduočių vykdymo ir koviniams pajėgumams stiprinti. 30 mm pabūklų sistemos suteikia papildomų galimybių reaguoti į įvairias potencialias grėsmes, įskaitant greitaeigius pakrančių katerius, valtis, su sprogmenimis ir teroristinio pobūdžio išpolius. Raudondvario dvaras per pastaruosius ketverius metus su šios įstaigos darbuotojas vyro įmonė 8 studija, kuri teikia renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugas, sudarė 10 sutarčių. Nuo 2022 spalio iki dabar 8 studija yra laimėjęs 83 Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Nuo 2024 birželio, kai dvare pradėjo dirbti įmonės vadovė Greta Narvaišinė, jos vyro įmonė laimėjo 40 viešųjų pirkimų. Pirkimai apėmė renginių techninį aptarnavimą, garso ir vaizdo aparatūros apšvietimą. Įrangos bei senos nuoma, taip pat kitas paslaugas. Sutarčių vertės viruoja nuo kelių šimtų iki daugiau kaip 18 tūkstančių eurų. Pati Narvaišinė dirbanti dvare renginių koordinatorė tvirtino jokios įtakos įstaigos pirkimams neturinti, taip pat pažymėjo nesant ir įmonės nare. Europos komisija pasiūlė bendrą duomenų centrų vertinimo sistemą, kuria siekiama didinti jų energijos vartojimo skaidrumą ir remti tvarę jų integraciją į Europos energetikos sistemą. Siekiant stiprinti Europos technologinę nepriklausomybę ir skaitmeninį suverenumą, svarbu didinti duomenų apdorojimo pajėgumus Europoje. Todėl Europos Sąjunga nori per ateinančius 5-7 metus patrigubinti savo duomenų centrų pajėgumus. Vis dėlto šis augimas kelia iššūkių, kuriuos reikia spręsti. Padidinus duomenų centrų skaičių ne tik būtų sunaudojama daugiau energijos, bet ir galėtų būti daromas papildomas spaudimas elektros tinklams ir gamtos išteklių, pavyzdžiui, vandens naudojimui. Taip pat būtų prisidedama prie išmetamo anglies dioksido kiekio didinimo. Pasak Briuselio, siekiant apriboti šį poveikį, labai svarbu, kad duomenų centrai labai efektyviai naudotų energiją ir vandenį, bei būtų tvariai integruoti į energetikos sistemą. Vokietijos automobilių gamintojai nori, kad darbuotojai be papildomų užmokesčių dirbtų 40 valandų, o ne dabartinės 35 valandas per savaitę. Verslas teigia, kad tai pagerintų konkurencingumą. Profesinės sąjungos griežtai priešinasi šiam pasiūlymui ir laiko jį išpuoliu prieš darbuotojų teises. Vokietijos automobilių sektorius susiduria su gilia krize, kurią slegia didelės gamybos sąnaudos. Jungtinių Amerikos valstijų tarifai didinti konkurenciją iš Kinijos ir sunkus perėjimas prie elektrinių transporto priemonių. Tokie pramonės gigantai kaip Volkswagen, Mercedes-Benz ir BMW paskelbė planus mažinti gamybą ir sąnaudas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Gyventojų dėmesį. Rugsėjo 25-27 dienomis Taršių rajono savivaldybės teritorijoje vyks pratybos Lokys 2026. Jų metu keliuose gali būti intensyvesnis karinės technikos judėjimas. Vyks transporto priemonių kontrolė. Pratybų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės, todėl gyventojai gali girdėti šūvius, sprogimus imituojančius ar kitus pratyboms būdingus garsus. Prašome išlikti ramiems, tai suplanuotų pratybų dalis.
4: Reklama.
0: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkimis.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Radio stotis XXL

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Jungtinių valstybių programinės įrengos ir domeno analitikos įmonė Palantir Technologies galėtų plėsti veiklą Lietuvoje, prisidėti vystant gynybai pritaikomas technologijas, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas Niujorke susitiko su bendrovės vadovu, bei aptarė galimo bendradarbiavimo gynybos ir saugumo srityje, plėtra Lietuvoje, pranešė prezidentūra. Pasak prezidento, įmonė jau bendradarbiauja su Lietuvos gynybos sektoriumi, todėl šalis turi potencialo tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Jungtinių valstybių gynybos technologijų bendrovės Match Industries prezidentas Natanas Dilleris pasirašė bendrą deklaraciją, kuria siekiama stiprinti strateginį Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje ir kurti naujas galimybes remti Ukrainą, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Parlamentas ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių. Seimo pirmininko Juozo Olekui pasiūlius ilginti iki 75 metų, daliai Seimo narių kilo įtarimų, kad projektas taikomas konkrečiam asmeniui. Pagal teismų įstatymo pataisą asmuo į teisėjo pareigas būtų skiriamas ne iki 65 metų, kaip yra dabar, o iki 70. Kartu siūloma keisti nuostatą, kad kai teisėjai sukanka 65 metai arba eina jo paskirimo teisėjų terminas, jo įgaliojimai baigėsi. Siūloma šį terminą pratesti iki 75 metų. Apskaitininkai iš įmonės Telšiuose pasisavino beveik 40 tūkstančių eurų, pranešė policija. Skelbiama, kad antradienį Telšių apskrities pareigūnus kreipėsi įmonės atstovas, kuris pareiškė, kad laikotarpiu nuo vasario 10 iki birželio 29 Telšiuose įmonės pasamdyta apskaitininkė, gimusi 1981-aisiais, klastodama sąskaitas faktūras apgaulės būdu pasisavino 39 908 eurus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstymo sistemų operatoriai avarijų sutrikimo ir ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų Europos Sąjungos valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Lino medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610 03 03 0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neusidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukorti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Įmonėj Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Prie kavos puodelio.
1: 2013-aisiais Milano teismas paskyrė benamiai vyrui namų arešto bausmę. Kiekvieną naktį pareigūnai važiuodavo tikrinti įprastinės vyro miegojimo vietos ant šaligatvio, kad įsitikintų, jog jis guli savo miegmaišyje.
0: Prie kavos puodelio.

0: žinoma.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstybių karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Sugrįžtančią rotaciją veikiausiai sudarys apie 1000 karių. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintos batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Rūpiutį Jungtinės Amerikos valstijos išsiuntė klausimyną, kuriame Europos šalių prašo parodyti pažangą prisimant pagrindinį vaidmenį dėl žemynų gynybos po to, kai buvo sutarta padidinti karinius biudžetus. Seimas pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7-ąją. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7-oji. Pagal rinkimų kodeksą eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Seimui priėmus šį nutarimo projektą jis įsigalios 2026 spalio 7-ąją. Tai bus ir 2027 savivaldos rinkimų agitacijos kampanijos pradžia. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl brandolinio atgrasimo skėčio išplėtimo šiai Baltijos valstybei, pranešė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sutiko pradėti derybas dėl šalies dalyvavimo prancūzų brandolinio atgrasimo iniciatyvoje. Premjeras pridūrė, kad netrukus Latvijoje lankysis Prancūzijos delegacija. Macronas pasiūlė pradėti diskusiją su kitomis Europos valstybėmis dėl brandolinio skėčio, augant nerimui dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Lenkijos vidaus saugumo agentūra sulaikė 17-metį jaunuolį, kaltinamą teroristinio išpolio, kurio taikiniais turėjo tapti mokyklą ir mečetė rengimu, pranešė teisingumo ministras ir generalinis prokuroras. Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardymas tik kaip Pavelas G., buvo sulaikytas bendradarbiaujant su prokurorais. Jam skirtas kardomasis kalinimas 3 mėnesius. Nacionalinės prokuratūros teigimu prokurorai pateikė Pavelui kaltinimus dėl 3 nusikalstamų veikų, kaip įtariama įvykdytų nuo gegužės 28-os. Iki rugsėjo 20-osios, įskaitant dalyvavimą organizuotai nusikalstamoje grupėje, vykdančio teroristinius nusikaltimus, nacių ir fašistų ideologijos propagavimą, bei neapykantos kurstymą tautiniu, etniniu, rasiniu ir religiniu pagrindu.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: skaičiuoti. Reklama. Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
0: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Jungtinių valstybių programinės įrengos ir domenų analitikos įmonė Palantir Technologies galėtų plėsti veiklą Lietuvoje, prisidėti vystant gynybai pritaikomas technologijas, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas Niujorke susitiko su bendrovės vadovu, bei aptarė galimo bendradarbiavimo gynybos ir saugumo srityje, plėtra Lietuvoje, pranešė prezidentūra. Pasak prezidento, įmonė jau bendradarbiauja su Lietuvos gynybos sektoriumi, todėl šalis turi potencialo tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Jungtinių valstybių gynybos technologijų bendrovės Match Industries prezidentas Natanas Dilleris pasirašė bendrą deklaraciją, kuria siekiama stiprinti strateginį Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje ir kurti naujas galimybes remti Ukrainą, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Parlamentas ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių. Seimo pirmininko Juozo Olekui pasiūlius ilginti iki 75 metų, daliai Seimo narių kilo įtarimų, kad projektas taikomas konkrečiam asmeniui. Pagal teismų įstatymo pataisą asmuo į teisėjo pareigas būtų skiriamas ne iki 65 metų, kaip yra dabar, o iki 70. Kartu siūloma keisti nuostatą, kad kai teisėjai sukanka 65 metai arba eina jo paskirimo teisėjų terminas, jo įgaliojimai baigėsi. Siūloma šį terminą pratesti iki 75 metų. Apskaitininkai iš įmonės Telšiuose pasisavino beveik 40 tūkstančių eurų, pranešė policija. Skelbiama, kad antradienį Telšių apskrities pareigūnus kreipėsi įmonės atstovas, kuris pareiškė, kad laikotarpiu nuo vasario 10 iki birželio 29 Telšiuose įmonės pasamdyta apskaitininkė, gimusi 1981-aisiais, klastodamas sąskaitas faktūras apgaulės būdu pasisavino 39 908 eurus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstymo sistemų operatoriai avarijų sutrikimo ir ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06121205.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio lygoje pirmasis sezono rungtynės sužaidė Kėdainių Nevėžis. Jis svečiuose 65-85 nesilaikė prieš Jonavos Hipokredit klubą. Gynybinį potencialą pademonstravusi Šarūnai Sikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčia 72-59 nugalėjo Stambulo Bešiktaš ir iškovojo Turkijos supertaurės trofėjų. Europos čempionato atrankos turnyrui besirengianti Lietuvos vaikinų 19 rinktinė sužais dvejas kontrolinės rungtynės su Albanijos bendramžiais. Primename, kad kovo mėnesį Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė laimėjo Raudondvaryje vykusį Europos čempionato atrankos B diviziono turnyrą, iškopė į A divizioną ir tęs pasirodymą atrankos varžybose. Europos rankinio federacijos būstinėje Vienoje ištraukti EHF Europos taurės turnyro antrojo etapo burtai. Į poras suskirstė 64 komandas. 19 komandų į antrąjį etapą iškapė įveikė pirmojo etapo barjerą. Dar 45 klubai į antrąjį etapą pateko pagal reitingą. Burtai lėmė, kad Dragūno rankininkai kovas Europos taurės turnyre pradės su Čekijos Zubri klubu, o Granitas Karys susitiks su Rumunijos Politechnika Timišoara komanda. Pirmasis rungtynės Lietuvos komandos žais spalio 17 arba 18 dieną. Namuose, atsakomusios po savaitės išvykoje. Antras geriausias Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas anksčiau yra patiesęs buvusis pirmojo 50-uko žaidėjas Lorenzo Sonego ir Jamesa Dokvarta. Tačiau antradienį buvo pasiekta dar saldesnė pergalė, kadangi užtikrintai žaidės lietuvis įveikė legendinį Bulgarijos tenisininką Grigorą Dimitrovą. Sentropeze Prancūzijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre Butvilas triumfavo rezultatu 7-6, 7-3, 6-3. Dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 29 minutes.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Sotus kasnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius

0: išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vatikano populiaciją pagrinde sudaro tik dvasininkai ir karinė sargyba. Kadangi visi jie yra vyrai, likusis 5% populiacijos sudaro sargybinių žmonos ir vaikai, kuriems leidžiama gyventi Vatikano teritorijoje.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Sugrįžtančią rotaciją veikiausiai sudarys apie 1000 karių. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Rūpiutį Jungtinės Amerikos valstijos išsiuntė klausimyną, kuriame Europos šalių prašo parodyti pažangą prisimant pagrindinį vaidmenį dėl žemynų gynybos po to, kai buvo sutarta padidinti karinius biudžetus. Seimas pritarė nutarimo projektui, kurio siūloma 2027 savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7-ąją. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7-oji. Pagal rinkimų kodeksą eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Seimui priėmus šį nutarimo projektą jis įsigalios 2026 spalio 7-ąją. Tai bus ir 2027 savivaldos rinkimų agitacijos kampanijos pradžia. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl branduolinio atgrasymo skėčio išplėtimo šiai Baltijos valstybei, pranešė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sutiko pradėti derybas dėl šalies dalyvavimo prancūzų branduolinio atgrasymo iniciatyvoje. Premjeras pridūrė, kad netrukus Latvijoje lankysis Prancūzijos delegacija. Macronas pasiūlė pradėti diskusiją su kitomis Europos valstybėmis dėl branduolinio skėčio, augant nerimui dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Lenkijos vidaus saugumo agentūra sulaikė 17-metį jaunuolį, kaltinamą teroristinio išpolio, kurio taikiniais turėjo tapti mokyklą ir mečetė rengimu, pranešė Teisingumo ministras ir generalinis prokuroras. Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardymas tik kaip Pavelas G., buvo sulaikytas bendradarbiaujant su prokurorais. Jam skirtas kardomasis kalinimas 3 mėnesius. Nacionalinės prokuratūros teigimu prokurorai pateikė Pavelui kaltinimus dėl 3 nusikalstamų veikų, kaip įtariama įvykdytų nuo gegužės 28 iki rugsėjo 20-osios, įskaitant dalyvavimą organizuotai nusikalstamoje grupėje, vykdančio teroristinius nusikaltimus, nacių ir fašistų ideologijos propagavimą, bei neapykantos kurstymą tautiniu, etniniu, rasiniu ir religiniu pagrindu.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Gyventojų dėmesį. Rugsėjo 25-27 dienomis Taršių rajono savivaldybės teritorijoje vyks pratybos Lokys 2026. Jų metu keliuose gali būti intensyvesnis karinės technikos judėjimas. Vyks transporto priemonių kontrolė. Pratybų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės, todėl gyventojai gali girdėti šūvius, sprogimus imituojančius ar kitus pratyboms būdingus garsus. Prašome išlikti ramiems, tai suplanuotų pratybų dalis.

0: įmonė Gruniera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlinčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Reklama.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Radijo stotis XXL FM.
4: Naujausi Lietuvos atlikėjų vaizdo įrašai Facebook puslapyje.

0: Реклама.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose. Žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai. Atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai impregnuotai medienai.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė, Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę – stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad į ūsienį nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukorti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų tik. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.

0: greita ir patogu.
1: Sotus kasnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Paskaičiuota, kad Didžiojoje Britanijoje kasmet maždaug 93 tūkstančių litrų alaus iššvaistoma, nes šis nubėga barzda ir lieka neišgertas.
0: Prie kavos puodelio.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstybių karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Sugrįžtančią rotaciją veikiausiai sudarys apie 1000 karių. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintos batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Rūpiutį Jungtinės Amerikos valstijos išsiuntė klausimyną, kuriame Europos šalių prašo parodyti pažangą prisimant pagrindinį vaidmenį dėl žemyno gynybos po to, kai buvo sutarta padidinti karinius biudžetus. Seimas pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7-ąją. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7-oji. Pagal rinkimų kodeksą eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Seimui priėmus šį nutarimo projektą jis įsigalios 2026 spalio 7-ąją. Tai bus ir 2027 savivaldos rinkimų agitacijos kampanijos pradžia. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl brandolinio atgrasymo skėčio išplėtimo šiai Baltijos valstybei, pranešė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sutiko pradėti derybas dėl šalies dalyvavimo prancūzų brandolinio atgrasymo iniciatyvoje. Premjeras pridūrė, kad netrukus Latvijoje lankysis Prancūzijos delegacija. Macronas pasiūlė pradėti diskusiją su kitomis Europos valstybėmis dėl brandolinio skėčio, augant nerimui dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Lenkijos vidaus saugumo agentūra sulaikė 17-metį jaunuolį, kaltinamą teroristinio išpolio, kurio taikiniais turėjo tapti mokyklą ir mečetė rengimo, pranešė teisingumo ministras ir generalinis prokuroras. Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardymas tik kaip Pavelas G., buvo sulaikytas bendradarbiaujant su prokurorais. Jam skirtas kardomasis kalinimas 3 mėnesius. Nacionalinės prokuratūros teigimu prokurorai pateikė Pavelui kaltinimus dėl 3 nusikalstamų veikų, kaip įtariama įvykdytų nuo gegužės 28-os. Iki rugsėjo 20-osios, įskaitant dalyvavimą organizuotai nusikalstamoje grupėje, vykdančio teroristinius nusikaltimus, nacių ir fašistų ideologijos propagavimą, bei neapykantos kurstymą tautiniu, etniniu, rasiniu ir religiniu pagrindu.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06121202058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06366099999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.

0: plonį, grunerą, siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Prie kavos puodelio.
1: Serialo Sostų karai filmavimo Šiaurės Airija atnešė per 300 milijonų dolerių pajamų. Tokias pajamas atnešė ne tik turistai, bet ir su serialo kūrimu susijusio darbo vietų atsiradimas pagalbiniam personalui.
0: Prie kavos puodelio.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Marijampolėje, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija jau iš esmės pralaimėjo jos pačios pradėtą karą Ukrainoje, tačiau Kremlius neleidžia sau to pripažinti. Prezidento teigimu, per pastaruosius 55 mėnesius Rusija patyrė 1,5 milijono karių nuostolių. Per paskutinius metus jį užėmė 0,3% Ukrainos teritorijos, o tai jau kainavo daugiau kaip 400 tūkstančių žuvusių ir sužeistų karių. Pasak prezidento, Rusijos imperinės ambicijos siekia toli į Europą, Afriką ir Aziją. Tad ne viena šalis neturėtų manyti, kad yra apsaugota nuo šios grėsmės. Jo teigimu, Lietuva daugybė šių pavojų mato iš arti. Rugsėjo 10 Seimo rudens sesiją pradėjo parlamentarai patvirtino savo darbų programą, kurioje prioritetas skiriamas vaikus auginančių šeimų garantijoms. Nors sesijos darbų programą įrašyta daugiau kaip 550 teisės aktų projektų, tiek valdantieji, tiek opozicija kaip pagrindinį prioritetą nurodo gynybą ir demografinių problemų sprendimą. Vaikus auginančios šeimos sulauks daugiau socialinių garantijų. Vyriausybės teikiamas šeimos paketas yra gan ambicingas. 40 įstatymų iniciatyvų parengė demokratai siūlys numatyti lankstesnę vaiko priežiūros atostogų sistema, taip pat mato būtinybę padėti gimdančioms studentėms. Vengrijos generalinė prokuratūra paprašė parlamento panaikinti premjero Peterio Magyaro ir dviejų buvusių ministrų dirbusio ekspremjero Viktoro Orbano vyriausybėje teisinę neliečiamybę dėl atskirų baudžiamųjų bylų. Tai pirmas kartas, kai laikinasis generalinis prokuroras Istvanas Laitaras imasi veiksmų prieš aukšto rango Viktoro Orbano eros pareigūnus dėl įtariamos korupcijos. Magyaras tyrimas dėl 2024-aisiais įvykusio vagystės incidento. Prokurorai teigia, kad jis iš naktiniame klube jį filmavusi vyro atėmė telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas per ceremoniją Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose pasirašė saugumo susitarimą dėl Grenlandijos, Sudanijos ir šios salos vadovais. Jungtinių Amerikos valstybių vadovas anksčiau teigė, kad šis susitarimas suteiktų amerikiečiams nuolatinę kontrolę užtikrinant Grenlandijos saugumą. Ši autonominė Danijos teritorija Arktijoje jau seniai domina prezidentą. Grenlandijos premjeras pridūrė, kad Grenlandija yra svarbi Šiaurės Amerikos ir transatlantiniam saugumui.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Gyventojų dėmesį. Rugsėjo 25-27 dienomis Taršių rajono savivaldybės teritorijoje vyks pratybos Lokys 2026. Jų metu keliuose gali būti intensyvesnis karinės technikos judėjimas. Vyks transporto priemonių kontrolė. Pratybų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės, todėl gyventojai gali girdėti šūvius, sprogimus imituojančius ar kitus pratyboms būdingus garsus. Prašome išlikti ramiems, tai suplanuotų pratybų dalis.

0: reklamą. Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Reklama.
1: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas, medieną karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Radijo stotis XXL FM.
1: Radijo stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelio rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.

0: turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, Padangų Jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
1: Sotus kasnis įsikūręs Minios gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Girmedis visapus.
5: Perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpinti.

0: rūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos.
0: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
1: Prekyba medienos gaminiais.
0: Statybinė mediena jūsų projektams.
1: Kuras jūsų namams.
0: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
0: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
0: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
0: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija jau iš esmės pralaimėjo jos pačios pradėtą karą Ukrainoje, tačiau Kremlius neleidžia sau to pripažinti. Prezidento teigimu, per pastaruosius 55 mėnesius Rusija patyrė 1,5 milijono karių nuostolių. Per paskutinius metus jį užėmė 0,3% Ukrainos teritorijos, o tai jau kainavo daugiau kaip 400 tūkstančių žuvusių ir sužeistų karių. Pasak prezidento, Rusijos imperinės ambicijos siekia toli į Europą, Afriką ir Aziją. Tad ne viena šalis neturėtų manyti, kad yra apsaugota nuo šios grėsmės. Jo teigimu, Lietuva daugybė šių pavojų mato iš arti. Rugsėjo 10 Seimo rudens sesiją pradėjo parlamentarai patvirtino savo darbų programą, kurioje prioritetas skiriamas vaikus auginančių šeimų garantijoms. Nors sesijos darbų programoje įrašyta daugiau kaip 550 teisės aktų projektų, tiek valdantieji, tiek opozicija kaip pagrindinį prioritetą nurodo gynybą ir demografinių problemų sprendimą. Vaikus auginančios šeimos sulauks daugiau socialinių garantijų. Vyriausybės teikiamas šeimos paketas yra gan ambicingas. 40 įstatymų iniciatyvų parengė demokratai siūlys numatyti lankstesnę vaiko priežiūros atostogų sistemą, taip pat mato būtinybę padėti gimdančioms studentėms. Vengrijos generalinė prokuratūra paprašė parlamento panaikinti premjero Peterio Magyaro ir dviejų buvusių ministrų dirbusio ekspremjero Viktoro Orbano vyriausybė teisinę neliečiamybę dėl atskirų baudžiamųjų bylų. Tai pirmas kartas, kai laikinasis generalinis prokuroras Istvanas Laitaras imasi veiksmų prieš aukšto rango Viktoro Orbano eros pareigūnus dėl įtariamos korupcijos. Magyaras tyrimas dėl 2024-aisiais įvykusio vagystės incidento. Prokurorai teigia, kad jis iš naktiniame klube jį filmavusio vyro atėmė telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas per ceremoniją Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose pasirašė saugumo susitarimą dėl Grenlandijos, Sudanijos ir šios salos vadovais. Jungtinių Amerikos valstybių vadovas anksčiau teigė, kad šis susitarimas suteiktų amerikiečiams nuolatinę kontrolę užtikrinant Grenlandijos saugumą. Ši autonominė Danijos teritorija Arktijoje jau seniai domina prezidentą. Grenlandijos premjeras pridūrė, kad Grenlandija yra svarbi Šiaurės Amerikos ir transatlantiniam saugumui.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelio rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija jau iš esmės pralaimėjo jos pačios pradėtą karą Ukrainoje, tačiau Kremlius neleidžia sau to pripažinti. Prezidento teigimu, per pastaruosius 55 mėnesius Rusija patyrė 1,5 milijono karių nuostolių. Per paskutinius metus jį užėmė 0,3% Ukrainos teritorijos, o tai jau kainavo daugiau kaip 400 tūkstančių žuvusių ir sužeistų karių. Pasak prezidento, Rusijos imperinės ambicijos siekia toli į Europą, Afriką ir Aziją. Tad ne viena šalis neturėtų manyti, kad yra apsaugota nuo šios grėsmės. Jo teigimu, Lietuva daugybė šių pavojų mato iš arti. Rugsėjo 10 Seimo rudens sesiją pradėjo parlamentarai patvirtino savo darbų programą, kurioje prioritetas skiriamas vaikus auginančių šeimų garantijoms. Nors sesijos darbų programoje įrašyta daugiau kaip 550 teisės aktų projektų, tiek valdantieji, tiek opozicija kaip pagrindinį prioritetą nurodo gynybą ir demografinių problemų sprendimą. Vaikus auginančios šeimos sulauks daugiau socialinių garantijų. Vyriausybės teikiamas šeimos paketas yra gan ambicingas. 40 įstatymų iniciatyvų parengė demokratai siūlys numatyti lankstesnę vaiko priežiūros atostogų sistemą, taip pat mato būtinybę padėti gimdančioms studentėms. Vengrijos generalinė prokuratūra paprašė parlamento panaikinti premjero Peterio Magyaro ir dviejų buvusių ministrų dirbusių ekspremjero Viktoro Orbano vyriausybėje teisinę neliečiamybę dėl atskirų baudžiamųjų bylų. Tai pirmas kartas, kai laikinasis generalinis prokuroras Istvanas Laitaras imasi veiksmų prieš aukšto rango Viktoro Orbano eros pareigūnus dėl įtariamos korupcijos. Magyaras tyrimas dėl 2024-aisiais įvykusio vagystės incidento. Prokurorai teigia, kad jis iš naktiniame klube jį filmavusio vyro atėmė telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Jungtinė Amerikos valstybių prezidentas per ceremoniją Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose pasirašė saugumo susitarimą dėl Grenlandijos, Sudanijos ir šios salos vadovais. Jungtinė Amerikos valstybių vadovas anksčiau teigė, kad šis susitarimas suteiktų amerikiečiams nuolatinę kontrolę užtikrinant Grenlandijos saugumą. Ši autonominė Danijos teritorija Arktijoje jau seniai domina prezidentą. Grenlandijos premjeras pridūrė, kad Grenlandija yra svarbi Šiaurės Amerikos ir transatlantiniam saugumui.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.